Vi läser sidor upp och sidor ner med studier om dagen som berättar oss att fysisk aktivitet alltså det handlar inte bara om att bli slankare. Det handlar så mycket om att ta vara på hälsa, det att kunna sova om natten och sömn vet vi är extremt viktigt för den generella psykiska och fysiska hälsa. Det sägs också att den fysiska aktiviteten bedrar den psykiska biten av fungerande kropp. Så då är det ju mycket som tyder på att där som man är en liten sofagris så bör man börja träna. Och för att få träningsmotivation så kan det ju vara grejt att checka med experterna för att finna ut hur man ska komma igång. Och det allra första budet för att komma igång med träning och bli motiverad, det är att sänka tröskeln. Alltså inte se för att du ska löpa maraton från första dag liksom, men sätt dig bitte små tröskler som är enkla och gå över så att du kommer igång. Någon dag.

Hon i alla fall avslutat med låten nu och tonar ut Memphis Mini Kissing in the Dark. Vi har två stycken som verkligen är född i Memphis eller som är i liv idag, men vi ska rätta upp det med att spela en kar som är född i byn och som framdeles håller på. Memphis Gold kallar sig för Chester Chandler heter han upprinnelig, men Memphis Gold är kunstnernamnet hans och låter han ska göra en klassiker, Show Me Right to Suffer.

Alabama Slim och därifrån så kommer till Alabama Mike och en kar som självklart är född i Alabama men hängt upp i California och in i 2023 så hängt han upp i studioet till Kid Anderson i San Jose och spilt in en skiv som heter så mycket som Stuff I've Been Through. Och det är akkurat det vi ska höra, titellåten Stuff I've Been Through, Alabama Mike.

Ossie Elliott hette duon och låta hette Her Eyes Start Round. Vi tar en tur till Kentucky och hälsar på I Know Han nu med en singel. Lilen heter den.